Maayong adlaw kani yung tanan ng mga suking tigpaminaw ni ining sikat na kayong tulumanong handumanan sa usa ka awit. Ilabi na gyud sa mga artista ang magkatawag kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Roselyn. Apan sa dili ko pa sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga nagulohan, "You to me are everything."

0: Kini nga portion dalit kanato sa GD Detox Plus Herbal Capsule. Ang GD Detox Plus Herbal Capsule o sa ka natural detoxifier. Tigwagtang sa mga toksin sa lawas o sa ka natural remedy. Tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients nga mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa aron mawagtang ang mga toksin sa mga lawas nga mao'y hinungdan sa imong balatian o aron mulig-on ang imong mga vital organs. Inom matag adlaw o GD Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog.
1: Mga kasama, ako inyong Radyo Man Po Lauro. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells may muhatod sa mga nutrients, oxygens ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst ug uban pa. Busa aron imong maangko na maayong panglawas, inom ta matag adlaw og GD Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Dagan, Misael! Dagan!
4: Ayaw! Ayaw! Maluway ka! Dili pa ko gusto mamatay!
3: Dagan!
5: General Bart, retirado ka na! Apan hilabtanon ka lang gihapon! Bisan pagkubun ko ng dagway mo! Dili pa ka na makatagpaw sa akong kasuko!
6: Mito, Gaspar! Kagaw ka!
7: Miss Elhuston na! Daghan ng mga kinabuhi ang naamuang sa gitinguha ni mong panimaus!
4: Dili kay kutob lang kini sa panimaus, Aliyah. Kung dili, pagpadayon sa wapamahuman nga kusada.
7: May kaugalingon kitang balaod o justisya.
4: Hiday o depektoso ang sistema sa balaod. Apan sa mga kamot sa eskwadro, mas paspas o patas ang justisya.
6: Michelle, maluhoy ka.
4: Ayaw pagtiyabaw. Kay dili ka makaluro ipaminaw.
6: Ayaw. Ayaw kong pati ha.
4: Imo nang gipatay si Misael. Kining tao karon nga imong gikatubang. Mao ang patay na nga mipangon gikan sa lubnganan. Aron hukman ang sama kanimong misubra na ang kadautan.
6: Ayaw!
4: Ako ang eskwadro.

0: At oras alas 21 na sa kagabion, nasa karong oras sa nakatigom ta diri sa atoan GCash atong panag-uban og 4,037 pesos. 4,037 pesos ang imong mensahe karong gabi una, Mrs. Dalia sa tanang nitabang sa imuhang gisulti o gisumbong karon nga suliran.
1: Salamat sa inyong kinasing-kasing paghatag ka namo sa inyong tabang. Tako na na kayo magtawag-tawag na mo.
0: Way sa payan o salamat po sa imong pagpaambit sa imuhang suliran. Bisan pa man o ang imuhang gipadangat manayong kalisdanan, pero naghatag mo nagbinsahe sa uban nga, dasig lang ta kanunay, dila ta magpakawa sa paglaom, tinabangay lang kanunay, dili mauaw nga musangpit, kay mamunay realidad, nga sa itong kinabuhi, matagkaroon nag-unya, dila mga higayon nga kita manang pitpod. Apan ko kita sa isang piton, ato po natag ang chance na kita makapaambit sa bisan unsa po nato nga makaya nga atong ikatabang sa. Kaya salamat!

Mga kasama, kumusta? Kini gyapon sa Priscilla Regadas. Kini ang tulumanon nga maghatag og tingog ug dungog sa atong mga kaigsuunang OFW nga nanimpag sa laing nasod, alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi, bagong bayani. Sumpayin ta karon ang sugilanon nga gipadakan nato sa atong sukint paminaw nga nagpatawag sa ngan nga Rose. Sukat sa mga bata pa kami, Priscilla. Tuan na si Mama magtrabaho sa laing nasud isip domestic helper. Naibaman ko nga dili lalim ang mga trabaho sa laing nasud kay malayo ka sa inyong mga anak o sa mga mahal nimo sa kinabuhi. Pero ang imong kahagog kami nga, suklian sa dugdako ng sweldo. Sukat sa pila katuig, wa na higayon ang among inahan kanamo. Maong grabe ang akong kaibus niya. Pero sadyang naulis siya, napulihan o kaluoy ang akong gipati pagkakita nako sa akong inahan. Ilabi na kay nahibaw ko kung unsay sitwasyon niya dito sa laing nasod sa mga kamot sa iyang mga amo.

0: na ibaw na ko kung unsay mahitabo kung makalarga ka. Mausab ka sama sa imong inahan.
1: Pa!
0: Na ibaw ba ka kung unsa ka nindot ang among relasyon sa wa pa siya mo larga? So, pa mo dako ang iyang o? Sa higayon nga, dili pataas ang iyang pagtanaw sa iyang kaugalingon? Og sukad nga nakalarga siya, og may dako ng swildo, nakaminos na siya nako. Nausab ang imong inahan tungod sa kwarta. Og nahibaw ko, mamingun-ana sad unya ka.

Nakasabot ko sa punto ni Papa. Pero nasakitan ko. Dili mahitabo nga mapareha ko ni Mama. Dili ko mausab tungod lang sa kwarta. Dili ko magpadasa emosyon. Hapit ako mular ka. Dili ko gusto maghuna-huna og problema para makafocus ko sa akong trabaho sa laing nasod.

usa lang sila sa abyansa kung anak amit. Kung permis silang magbuhat o gilimayo walang sa tagayuta, mahimo ko silang punihan. Pero sa kuntanaw nila ni Pulong, Basti o Grudante, pulo sila doon ay mahait nga sa labuton ug maisog sila nga makigbatok sa mudaw-daog sa akong anak.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna ug gipangtuki ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
2: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
3: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 million ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinaka-espeso, ang pinaka-epektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nans Liniment Oil, mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nans Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nans Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa dihang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nans Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini, sila subit tungod sa pagka-epektibo ug daghan ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nans Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

Una sa tanan tuguti ko sa pagtimbaya nga na kaninyo. Kanimo ate, kang Cap June o DJ Nova. Abi mo, usa ko sa mga suking tibaminaw sa imong nindot nga programa sa kahanginan. Gikan sa imong pagbasa, hangtod sa inyong paghatag o mga tambag. Apan una na kusugdan sa pagsaysay ang istorya sa kong kinabuhi. Tuguti ko sa pagpaila sa kong kaugalingon. Ako si Marga. 33 anyos ang pangidaron o kasamtang ang nanimuyo. Dinhi sa Butuan City. Usahay ang pinakadakong sakripisyo sa usa ka ginikanan. Dili makita sa iyang mga anak. Dili nila makita ang mga gabii nga naghilak siya, nga siya rang usa. Ang mga higayon nga iyang gilimod ang iyang kaugalingong kalipay. Aron lang mapuno ang plato sa iyang mga anak. Ang mga damgo nga iyang gilubong aron dili mawadaan o kaugmaon ang mga tao nga iyang gihigugma. Kay kung tinuod nga na higugma ka sa iyong mga anak, bisan o sakit na kaayo, makahimo kang mupadayon. Bisan nagikapoy ka na, mubangon gihapon ka. Bisan mag-inusara ka, kayahon gihapon nimo. Para sa iyong mga anak. Usahay ang gugma dili kay pulong kundili usa ka sakripisyo. Sakripisyo nga dalhon hangtod sa katapusan ate. O sa kong kinabuhi dugay kong gituhuan nga ang pinakalisod nga butang nga mahimo sa usa ka tawo mao ang magparaya ate. Pagsabot o pagpasaylo bisan pa man unsa ka sakit ang nagianimo sa usa ka tawo. Ate sadyang naminiyo ko sa kong kapikas nga si Owen. Nagtuo ko nga dili ko niya pasakitan. Dili ko niya biyaan nga mag-uban mi sa kasakit o kalipay. Tubong Agusan del Sur ko ate, napadpad ko dinhi sa Butuan. At 17 anyos pa lamang ko na narbaho ko isip. Tindira. O dinhi may nagkaila ni Owen. Usa siya ka security guard ate. 19 anyos ko sa dihang nagkarelasyon mi. Human sa duha ka tuig na pakasal sa Huwes. Naginahinay o tukod sa mga pangandoy nga balay. Yatagan migluna sa iyang mama. Dili man perpekto ang among kaminyo ni Owen. Na yung mga higayon nga mag-away mi, maglalis, apan pagkahuman, nagpabilin gihapon mi sa usag-usa. Bisan pa man usahay ate, nga babae ang rason sa among panaglalis. Apan mas gipili na ako nga magpasaylo. Tungod ug alang sa kong mga anak, at the R.